0: You hear that? You're not the animals! We're the animals!
1: Kizazza! 麻薬現行犯で逮捕する! 開けろ!
2: だれ?
1: 警察だ! 開けるんだ! お前を逮捕する!
2: だれ?
1: 警察だ! 開けろ! 早く開けるんだ!
2: だれ?
1: 警察だ! 開けろ! おい! 開けないか! おい! 警察だぞ!
2: 警察?
1: そうだ! おとなしくしてれば手荒なまねはしない!
2: ここは警察じゃないよ!
1: 俺が警察だ! 早く開けろ! 貴様! 開けないか!
2: 誰?
1: 警察だ! 警察! 開けないか! 開けないと ぶっちゃうぞ!
2: 誰?
1: 警察だ! 頼む! 開けてくれ! 開けてくれるだけでいいんだ! あとは何にもしないから!
2: 誰?
1: 警察だ! 警察を知らないのか? てめえは! ポリス! 殺! デカ! 警察!
2: 警察!
1: よし! それでいいんだ!
2: 警察はここじゃないよ!
1: ここは警察じゃないよ! 俺が警察から来たんじゃねえか! おめえこの野郎! こんなとこに警察があったの!